ima jedna zvezda što po zemlji hoda, devojka ga čuva, neguje i gleda. Tih je poput noći i mrkog je sjaja, lep je kao osmeh što se jutrom javlja. Legolas, mrki Legolas, ti si zvezda što osvaja srce.

Polaganjem veneca na gradskom groblju Rumi obeležen je 4. juldan borca u znak sećanja na datum iz 1941. godine, kada je doneta odluka o podizanju oružanog ustanka protiv okupatora u Drugom svetskom ratu. Predstavnici opštine Ruma, Subnora, boračkih organizacija i građani odali su poštu palim borcima, ističući značaj negovanja kulture sećanja i očuvanja antifašističkih vrednosti. Venci su položeni kraj spomen obeleže na gradskom groblju, a prisutni su minutom ćutanja odali počast svima koji su svoje živote položili u borbi za slobodu. Načelnik opštinske uprave opštine Ruma Nikola Đuričić poručio je da Dan borca predstavlja priliku da se sa dubokim poštovanjem oda počast generacijama koje su ustale protiv fašizma i nacizma.

U organizaciji Akademije vidovdanskih vitezova srpskih, a pod pokroviteljstvom opštine Ruma, u Rumi je održan 13. Vidovdanski sabor srpskih vitezova, manifestacija posvećena njegovanju viteških vrednosti, kulture sećanja i očuvanju nacionalne tradicije. Sabor je započeo svečanim prijemom u gradskoj kući, gde je delegaciju Akademije dočekao pomoćnik predsednika opštine Ruman Stevan Kovačević, nakon čega su položeni venci na spomen ploču herojima Košara i Paštrika u Rumskom parku heroja. U hramu Vaznesenja Gospodnjeg služenje parastos za sve poginule u odbrambeno-otadžbinskim ratovima od 1991. do 1999. godine. Pozdravljajući učesnike sabora, pomoćnik predsednika opštine Ruma Stevan Kovačević istakao da ova manifestacija predstavlja vrednost kojom se Ruma ponosi.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U opštini Stara Pazova počeo je da funkcioniše novi sistem gradskog i prigradskog javnog prevoza koji je za sve građane potpuno besplatan. Nova mreža obuhvata 8 autobuskih linija koje povezuju Staru Pazovu sa svim naseljenim mestima u opštini, kao i gradske linije u Staroj i Novoj Pazovi. Na ovaj način stanovnicima je omogućeno lakše i brže putovanje do radnih mesta, škola, zdravstvenih ustanova i drugih važnih odredišta. Uvođenjem besplatnog prevoza lokalna samouprava nastoji da unapredi mobilnost građana i obezbedi dostupniji i kvalitetniji javni prevoz na teritoriji cele opštine.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.